ne kɔ Egypt ɛfi sɛ Herod afa abufuo kɛse a ɔde bɛ kunu afei Herod abufuo no mu no mmɔfra a na ɛwɔ Bethlehem deɛ ɛfiri 2 years ɛba fam no yɛkum wɔn nyinaa mu adeɛ baako a mepɛ sɛ yɛhyɛ ne nso ɛberɛ a yɛsua Yesu Kristo ne ho asɛm titiri ɛwɔ Matthew nwoma no mu no na ɔbɔnsam ayɛ nhyehyɛeɛ dadaada afa Yesu ne wuo ho na kwan a na wɔpɛ sɛ wɔfa so kum Yesu no yɛ saa na na Bible nso Nyankopɔn pɛ no enti nyame ɛwɔ nhyehyɛeɛ fa Yesu wuo ho bɔnsam nso wɔ nhyehyɛeɛ fa Yesu wuo ho nyame nhyehyɛeɛ a wɔwɔ fa Yesu wuo ho ne sɛ ɛsɛ sɛ ɔwu ma adasamma nyinaa na ɛnam so ama nnipa nyinaa anya nkwagyeɛ bɔnsam nhyehyɛeɛ a na ɔwɔ fa Yesu wuo ho ne sɛ ɔmma yɛnkum Yesu na nkwagyeɛ nhyehyɛeɛ ne adiyifoɔ nsɛm ahodoɔ a yɛaka fa ne ho no nyinaa ayɛ toro na ɛba saa deɛ a na Bible no nso yɛ ɔtorofoɔ ɛno nti wokɔ Genesis chapter 3 mu a ɔbɔnsam yɛ nhyehyɛeɛ sɛ ɔbɛkeka ɔbaa no na ne ba a ɔyɛ agyenkwa no ɔwo a wamene ne ba no saa adeyɔwei ɛbaa mu ɛberɛ a Yesu Kristo yɛwoo noɔ yɛhunu sɛ yɛfaa no de ne kɔ Bethlehem Egypt ɛhɔ deɛ na bɔn Herod ntumi nkɔ hɔ ɛnkɔtaataa no ɔntumi nkɔ ɔman foforɔ no mu ɛnkɔkum mmɔfra ɛwɔ hɔ nyame wɔ nhyehyɛeɛ ma wo onuadɔfoɔ a wotie me momma yɛmfa yɛn ho nto Awurade so na yɛnnante Awurade akwan mu na yɛmma Awurade ho suro mmɛhyɛn yɛ mu wonim ɛnɛ yɛka odiyifoɔ baako ho asɛm saa odiyifoɔ yi no deɛ Bible frɛ no ani a ɛteam wɔ serɛ so na wokɔ Isaia nwoma no mu a bi a daakye bi no yɛbɛfa Isaia nwoma no nso Isaia chapter 40 no ɛkyerɛ deɛ odiyifoɔ wei sei ɔbɛyɛ ɔno na ne ma ne papa ɔbɔfoɔ no yi ne ho adi akyerɛ ne papa no akyinnyeɛ baaeɛ nti no ɔtɔre mom de kɔsii sɛ yɛwo abɔfra yi din yɛ ɛne a yɛteam wɔ serɛ soɔ na ne neyɔe yɛ neyɔe soronko koraa nti yɛnhwɛ sɛdeɛ Bible no di ne ho adanseɛ kakra na wopɛ yɛkɔ Matthew chapter 11 ɛne 14 nso a yɛbɛka ne ho asɛm kakra ɛwɔ hɔ but aha yi no momma yɛnhwɛ sɛdeɛ Bible no ka fa ne ho ɛna no mu no Matthew asɛmpa ɛtimiɛnsa na asɛm ne yɛkɛn ɛna no mu no Yohane Suboni ba bɛka asɛm Juda serɛ soɔ sɛ monsakyerɛ a mo adwen na ɔsoro ahennie no abɛn botaeɛ a onyame de maa no ba asase soɔ no ɛyɛ baako pɛ ne botaeɛ nyinaa ne sɛ ɔba abɛyi Yesu Kristo akyerɛ enti n'adwumadi a wobɛdi wiase a no no enti som a na saa berɛ no afa wiase bɔne a na afa nnipa adwene no sɛ yɛwo Yesu prɛko pɛ a obiaa nyi no ni nti ɛsɛ sɛ yɛnya obi a ɔbɛsɔ kanea ɛdeɛ ama ɛhan no akɔ nkakra ɛsum no akɔ nkakra nkakra saa adwumadiɛ wei na John wie ɔdiiye ɔbɛdie na Bible ɛnya adagye kaa n'ataare a na wɔhyɛ ho asɛm ɛkaa n'aduane a ɔdie ho asɛm nnipa kakra bi na wɔtwerɛ sɛ mu a nyame ɛkaa wɔn ntaareɛ ne wɔn aduane ho asɛm John yi yɛ obi a ɔka ho n'ataare a na ɔhyɛ yɛ aboa nwoma ɛkyɛ sɛ wɔamepɛ ne ho asase so koraa na aduane a na wɔdie no yɛ wuramu ɛwoɔ
eni ntutu me. Saani yamai miyo no, enana oyo. Wewe inchine nipa nubisu suse owo humhumbone. Ompedu yane, ompahu. But Yesu dinu huwa dansi eno, yoko Matthew 11 noa, yebeka mwasem. Bomo a ema wu wo mu nyina omo matena sase so omo din wo nyansa e asun nyame yie atwero ngoma hodo ahyenkom kodu nyina no yesu se obi enu ho a wasori asase so a ochen sa adwon yi na wo oyodifo a wan senkom oyodifo a wan kasa mai nse wan yen sentire ni bia oyudifo a wan twro nguma enti obi bebu sase enye no oyudifo ono no ana yes ni die duma ne se obebo kwan na odane amain main kro ne kasa ma wo mo be hun ajen kwa na ohoba oye wan twro nguma but ono ni odifo a obo yesu osu nyanom ye mu bebre nyame amaye akyade ahodo eye sironko sironko akyade nyame de amawo no bo mpa yesre rade se unyankopon ebetintim ase na wama akyade no muayedu momma yensusu eni mumaye ni mri obi oyesronko John oyesronko free legem oyesronko free Elijah oyesronko free Jonah oyesronko free edifo akesefo a ebo ogundin otrosim oyesronko minya dofo onso oyesronko na oko verse 4 noa nso na Yohane yi efra yoma ntoma na yoma ntoma ene na tare o tiem stress se mun see the radio kwan moma na pinpoint ne nen kwan na nyina no a obedi na sase nchu nyina no eyi nya asenka kwa nen kwan na nyina Winti wantena kurum. Frekurase mwa kani sempa uwia nwa sako. Unyabre me nyame. Dene hotu nyanko ponso. Efutu ubiya ra ni, na ufu ode maa nono ode yejuma. Ode ne compare Samson ya na ensonsun ya wawontem. Samson eyudifu ote se John the Baptist. Wanwe ya udifu wa na yiwan enkaniti. O yudifu wa na enye mae hoti ya mkwane se udi. O yudifu wa on nomonsa. En sa suban wei enana Samson kura. Ba Samson diye. O yudifu wa wentie futu. Wenti ne ma ufri Israel fuo mu ko ware Philistine fuo ni emu nene ni ba ne ho so no neni etutu ye edi nkonso nkonso gu no sa na afi oberema ho den fuo a nyame afre no no osa ma abosom fuo ye gro no ho ye betumi afa ni pa emu mi no ba kon de no aye nsusudia nyame afre se do afre John the Baptist no nyame de ne ho nkronkron aso mu sronkon ama odwumadie sronkon bom ya mom paye na yense urade se honhoma wode amaye no yebetume de aye dwuma na senka no mu no o azaya etre mu mutaya unyame de frame oko azaya 40 no a difo no bebre kan John ho asem na ono de
ne botaye ene di onyame di si ne ni so no e ye baako pe na ye nko verse chapter 40 no obetitire o man re ni ene bu of montitire me man re munya nko pon na o se monka abojosem ntire Jerusalem na mama mo mo kaseye na monka momo no kaseye se na kudi ase eh 1000 years of almost 4000 years and ayaka mo beba no asem but when yame na modifu Isaiah so kase e obi no beba be yi na kire nsemo a onipa no beka e ya rechiche sem ya waje nkwa no onu nie owoyemu onyakopon a wa baba tena yemu moma ye nsomo no moma ye nsuro no moma ye nsene ni monyam monsa kira magen efise na hinie na ben onu na okan to aso a e dekwa verse 3 no Obinitiam se momo rade kwan stresso montene anya prada da so timpoma no nye nyankopom o se ne botaye ene na asenka no eno ani ne din enti na obukobusa ne se John woni mizaya no ana wosi da bi o mini ene a etin wo stresso no Isaiah se no honkom Isaiah ka se bi ato wo o se o mema mohwe nyina so niema asai be bia wo hawo be bia ni da so ni e yo no e no de nkra nyese se mo be di pase se se de ni da so no ba mon fiesie mo mon sa tira madwen o nyankopon ahenie no aben bon sama di enso ache wa yakokokosem de yare ene o haw kom bre okon ni niema basabasa hayen se se die ye benya ajinkwa ono ne oba de no na ono na esese ye suro no ono na esese ye som no obebre mepo nyina ne nkonkon nyina ase nkura eya hantan nipa oya hantan nipa onso nyame eyo no no bebu waten wode dadie poma be yan ne man be sebo nsam nyuma nyina na won wa wode wo hoto awrade so no ah otise Zion bepa Zion mepa twa mo ahia oye ban gankobia emane ma enti hwe se de Isaiah esi chre Jesus Christo John ne senka fa nya Yesu beye no ho a na enije kwa na urade ani mo nyam beyi ne ho adi verse 5 na honam nyina abom every say urade ano na aka ene bi se tim asem we ka eno do ho eno se mentie mo se honam nyina yura ampa nie ewo wiase de de ehotoso nyina no eyewura e kye se entena hoda etumi sei na enimguase ene bata ho na urade ani mo nyam beyi ne ho adi tio eyi ne ho adi amam eyi ne ho adi amame enti asem we menka ne sei ni nipa te ase me ntia mu sei me na nipa hu no o covers honam nyina eyewira eyemfiren ene yefe ewia bo a na pore agu but ya jenkwa inya nkopon a ya wo no no de oye nyame oti hoda okuta wiase na na tebu okura ne nsem enti fro ko bepo a ekono no so enti wo covers 8 was e mira dan
ejurin twem na ye nyankopon asem yi etimoda na me nam Isaiah so she yi nkran se fagradi Yesu Kristo ubewu o otna si o radi uye radi dia fam e yo no na wo wo ni asema de so to me ono na na hinnie ede na betri so John say niema nyina twem ko se duba e fete se de nyarwa nsuo betumi no ede na ko se taru na e fese de nyarwa ene sidon odi just say no eni wiase bio your mama in crow bi oha na wo din na jidin Greek ene won kasa kura no enye popular wo wiase bio sa niem e regan ikrem nyunyame asem de e betena woda enti fro ko be pokronkron no so pai semi muka eni je semi chire nipa nyina se Awurade Yesu Kristo oreba enti yen siesie ye ho na yen twen yen jefo no do yi di asemi ho adanse ye se de Isaiah kan ye no na yen hwen sem a okan no wo Matthew 3 ho no na yen hwen nsem no bi oko verse 5 no ana Jerusalem fo ani Juda fo by Jordan ho sa singina so fo by Jordan ho be ka se urei yen so bo yen so nti esu bo no de na enipa ba na ebo so fi se na nsem no ye de sa no di fo no kan ye e ya rechiche nsem nsem no ma mokka wo mo be bi ani da so ni no ho ye ma emu nyame mfa sa honhom ye na John edi ye dwuma yi omfa nom ye nsem e di e ye nufusuo kronkron a e di ani da so ni enigye so nko bebre wi ase na oko verse 6 no a oka won boni e ma no bo won so Asubonten Jordan mo. Obi aba osime ye dibon ye ni John se wo ye dibon ye ni asakira wadwen na wa bonusu na wa bonusu. Oko verse 7 wa. Ensem no mu se sign. Na ohunu farisifo sadikiafo no mu bebrees. Se oba asubon ho. Ose won se enhwiti ama. Na we no ye nyame nkrofo. Farisifo ene sadikiafo ne atrofo. Omni asorefo ene asofo a ne sabre no mu wiase. But don asubo emu no, John say, ah, moye monsamoma. Ye kan hwiti ama ne ye kan bo ene bonyefo. Asofo a moye ne bonyefo. Asore mpenimfo a moye ne bonyefo. A asore ma moye de moye fo de ntia na wo kasa ni ni hey wo mu bi e na ekope Yesu aku no e wo mu bi a e wo mu bi e na yese mra ma se mofra wedi mfie mbi nu no ye nkum kum wo e wo mu bi a e ye wo mu bi e na wo pri mu wakoma se enkransem ho a efri John ho ba no ye ntie ye mfa nya adwuma enti wo mu abaye hindrance ama yenyen na mane san kana yedin tina hudwire mu no eyo mma so won so ba ni egun obi ase nye obi anani efra ne mo obi a wabo na dwen pose ade no menhwe ni di egu ken obi anani efra we sima dwen pi se ade no mintie wa sina agin pisa ade ye no kware no meka sabetia onim sade ye no ye no kware but obeka setia enu suban we na na farisee fo no mododo no ekura di John se se mo aba mo so aba e fata gwen sakra na mo susu mfa wo ho amo
ye jani Abraham, ye Christopher, ye Christopher. She, John say, me can't tell me say. Unyankupon, ebe tumia mabuo. Abraham no waka say, no waka tiri gufo. No waka tiri Israel fo. No waka tiri nyame nkro fo. No say, nyame ebe tumi. Ama abosinye yi. Ebe yi. Ebe sene ni mwenyam. Inti Yesu se. Se. Wenu mpo mwa wanwa. Wenu mpo abosinye ambe sorry. Se di ufo mwono ye kan abosinye. Na ye kan mamme mwofo. Se di ufo mwono ye kan mprekwa. Anan krama ya. Ni ye kan mamme mwofo. Enti nyame se mema mama mofu onso abepeje nyame asem enti nyamwa se ne upa okoye man gane mu a ya peje radi Yesu Kristo se ka mumpukura wonamo a ni ni peprochi igemu ni ni peprochi montine kawanu tun radi be mankrofobia yedwuma no ti John se se modie mwaba Monsu aba efata jen sakra. Yekan aba efata jen sakra. Hon huma ba no dead. Adye chie, di adansye se, nyame, eka o honne se, o do nipa. O nyenye jimu. Ye di adansye ne se, nyame, e do, onsu o do, afofro, ene se. O ni da ho. Weni da ho. E oye Kristo ni a weni da ho. Nye bibia na ese wudie. Nye bibia na ese wonom. Nye bibia na ese se wukoware. Nye bibia. Nye bibia na ese se wukotna. Nye bibia. Oye Kristo ni a nyame honhom kronkron wo so. Nti gidie amapa mu na wonam. Mpa ebo ne Bible sua de. Wo pepa nje wo so aba wo nwini obi hu adwembone wo mfa obi hu asem nhye ni mu nje wo ne yo nyina di adanse sampa wo ye Kristo ni wo ye nyame ba osusuru ni no na wo wo wo ni wo ntan watamfo mompa ye mfa etro eja emu won so wo nyo sa wo do nipa wo do kunu wo do yere wo do ma Udo fearful, unke can a soft war, a sorry ma, a sorry pen for one seven bonnet. O dunny a doyed three nipa, we hear. It John says, Sanny, mine, and Yama Weno, next say, Oh, so a ba. One so a ba, a fatter than sacra. And young go for one seven, and ma wakuma, and you are being yet garbage tank. E mankro fuo. Yemube brein, semwa ye tuwe guwe njina ano. Yakume mwini yako tuwe guwe. We intina, insemu yewe hi. We intina, wunfa wane nche. We intina, wukoko, itise tudro. We intina, wye pepe, wujere, ni wumakura, wunche wumo. We intro. Because, ngofo wunsemwa, niyama yesesi yako tuwe guwe njina ano, wapake na wakume mu. Na won fa bo nche ni brebia na obekasa na ye akatua na otua manfo wo bone hu onyabo hu ye mobo e di John say mo abayi no mo so aba e fata agen sakra na mo ayo susu ni no ba na okasa no a okasa no a verse 11 no ay verse 10 no ko na wie ye no na odi akuma odi ebunuya odi sekan ato dua bia ho ye kan bia na ye kan nipa obiara wo wasase so no debi wo ha nyame bibu aten sana John Walker nji sa wo kwa sori o sa wo nkwa sori o nyame yi debi asi ho a obebu nipa nyina aten nti moma ye nsakira yadwin media ti nin komo no se san prekope media me bom wosu ko adwen sakrem
na de odimachi ba no de ono na obebbo mu wasu asene me ono na obebbo mu wasu ukọ verse 12 no a e de papa pa verse 11 ukọ na wie yen ne mpabwo mpo mintumi nsane memfata sa me son mpabwo memfata sa me ben no e ya dum bi ni nyame de adom me se me medi ne ho adanse me meyi ne ntre memfata he said oh your body if he say we yin yame abofuo mpempem ne som no babofuo ah oye odi aboa hodo nkron e na oda wo mfimfim enti otekerobo a wasra no mfimfim oye nyame enti memfata wo se mempa bo mpo mesane na nka mpese mabeno oso me may no. To John didn't want dancing one. O covers a year. O nona obe bom was su. Ucha. A su in su. Obe bom was su. On Hong Kong Kong new came. A yono. And obesa. On say. Paul say. Maybe I you be a you jabber sorry. Ono na oban ye kwan me fan so him ne mapa no adedi hon hon enipa su body e osofo bi etume bo onipa etume bo but hon hon ma su bone de e wunyame nko ansem obi a onye tin ni ni obi a onya na koma mmerade obi a onye na dwen se mi gai me hon na mu nyina mmerade na me bo wasu wo honhom a enye ye nje so mo de ne de ye mass one obi a tumi ko ko je ne de obi a tumi but honhom de ne de nte sa nte e yesu nko a de nte nte sa ne se oko verse 12 one ono na odi nhusuo ye kan hwisuo a save huhu amwa ono na nhusuo apaawa ekuta nsem na obepra apre ho fita na wabobo a ewo na no egu odan na ntete no die odijabese nti obesem dia sori bo ho a yebebo enipa be 100 asu odini huhu amwa no ba inya ba akukura adintra ifi se ye ba ye no yan so abdon sak abin sakra aba yentum de na enye no ano na yekure mu no eno ano yeye eno ye nyamsemfo no bi se yenko ye dadae mu kwabosomsom mu edutuo mu ebe igro mu yensan ko biu wa banya menchen de obade ye no nchen de omankwa no nchen ese so denya me ase ese o kamfo urade se urade afro enti adepa bia ni yachi bio yo betumi aboyen na waso ye mu aye nhwinti no ono ni agempa no sa agempa ni enya kwenya ni abanenim enti me ntu ye hofo na ye se ye hunkran se ya bayi no de ye nko bio ogumu nkwamu e betina ne na ase obesem obewoso na ensu obeto mframa bebo bewoso asafo no bewoso wiase nyina na obi a wanhu se ni din won kwanwo memmo no obi a honkronkron na ntumi anwo na su no ebi a honkronkron na ntumi anwo no no menkan suo mu de nko honkronkron na ntumi anwo no no ontumi nyo nyame ba ontumi nkoso ni de ntumi nko nkwa homem enti onnim awrade awrade nsu nnim no enti obi a wote nsemi na woyo no me de ni meto obadwe ma osi ni dan obutan nsu otoy from a boy bebo dan no anhwe ase if he say na wo fapem papa isi awrade yesu so odi just so hwa ye be jina ni obi a wote nsemi na wonyo no oyentete o igano sa
ebeyira nya mi ntume nguno ifise onye siti mmerade se ne ye de ho beto erade so na ye siti ya John yi kasa ino ano o kasa nwo di adanse ye no na wo chre dia yesu tumi yo se wokuta apawa otumi se nipa otumi yi nipa omo ye ni omo nye no wonu di nyame amfa menipa ndike oje di menipa nga ba yire papa papa ke ba ye din se yimu bi ke bi nya heaven akọ ka hinie nu bekwa enke enkwa je nu bekwa ko din ko fu bi a omo sika eni otumi nsem but nyame si da bi we di wo me amensem and I'm say 170 AM crash is my energy is my ya yire ye hoka kra bia nyanom ye beko heaven timuma ye mfa ye muntu no so na ye ma onkronkron no metna ye mo na ye nso ye ntna no mo basa dia ye betumi aso abapi ntwo kasa no agusu kasa no ano medika ka se ni botaye ni se obeyi yesu akire di yesu kristo e bai Verse 13. And I used to free Galilee about Jordan. You hand in chain say, Oh, monesu, bombesu, maba. Join sooner, oh dear, dance here can say, Nippa, you on sese, ye bribi. Me son and impabuumpo. Hadin tina, oh monesu. Verse 13, 14. Now, no dear. Wa o si no kwan because we di one dance here say oso no chain no e ji so chain no di aka John mom and I say yes mom na so obo John wesu enye John na so obo na su but when him say yes baba ye nipa na asem ne say say we mfi nsu ne honhom anwo bi a ori nya osura hini e ji say de beye e be set ni nyina manti no e say yes ne bo na su e ji say nipa ne bo na su Enti John de obosu but homo mo su bo no de de eni ni nsem enti ye bo yesu asu no hwen anwanwasem bi esiye John eni ni je tinyi na yesu sabre de ma hokwan na sa na won won be ko suru isetri ni nyina ma mo wa be jimi edie no sisi wo yo be je ready yesu di ye mo wesu ni ma wa ho den na be ye ni kunim de fo Na Yesu bua se no se. Se se idie ma hokwan. Na o se no se. Na John e twen ma e te ase ma ano. Na verse 16 no. Na obo verse 16 no. Na obo Yesu esu wie no. Ntemo a na ofri nsuo no John de obo esu no ana odi mreka firi nsuo no na hwe osuru bue nyame na ekasa yi osuru bue na ohunu nyankopon honhom no se esani se bubu ya bubu ya no ma ano ma ne hoti bia

na wo tie tie se wo ka sam a wo de wo bu se se bi wo nsem fata sa pepepe ne aye urade ye ntie ne ye ni pempo so bi bu ani ntia se de se wo fa se de se ye wo kuma mu ya fa fatoto otwie di ampon na minu mie no nso ye bu na ni ntia fatoto ho hwe onu a o man ye ni penyina Ensinama, ensio, eduane, ewia han. Odi wa nyina cheye no. Yese bu na nitia. Fatoto ho hwe. Wasi. Nyina ya san ya chi. Ya san ya chi. Ya san ya chi nso ampa. Onu e san ke di na chi no. Se de nantwie. Ne wura nim se. Nantwie nim se ene mi wura. Ahai no pese ode mefa. Se be ya menya duane edi ni. Na wodi ne wura ne kana wo nante se de ne wura hepe no. Yen de. Awurade de o ka bi ya ya san ya chi. Enim ti abu. Ano nti no efiri ye eti ebesi ye na ase ni nyina ayale etimu ni nyina ayale akuma no so ahodwo ye kase bibia ahodwo a wochichira de a kumye mu kama wotaite ne kama epo no sanepe na bibia lu Adie bia nso chichiri na elusu a enu an se wusu sa eda keka bom sa na yaye efri ye tiri so ebesi ye na ase no emudie bia ni wose epre kuro nko a na waye ekura ye mia na ye nsan Enresi. Ena, abani se enchino, achiki ye nyua na ahun hono. Shano so se, se ekuro bito wu sana wae niya. Se to wu nsa hun, na se wae niya, echun wu jua wu omoto wun. E to wu na ahun na wae niya, na wa anshe niya, echun wu jua, ewa wahem. E to wu trim, na se wa anshe niya, echun wu jua wu okon. Enti ama ye honam ni nyina ahon no ye dufudufu en samwe urade ka kire ye ni san samwe ho no ofre wo soro fira sa asi ye chisui ye enti e de urade ka kire ye enti nya tro sam en obi gira ba bi na wo ka onu obo ye no de wo hu ye ho na wo di ho adanse odofo adwene ho obi biela wo ti me ni wo radio yi so me no mie no nyina ya no ya ti biela urade ki edi ya na ese me no mie no ye yo edi ya na ese ye ka sei na urade si hwe yen na di ya na yebetumi aka wo ye ho edi ya na yebetumi aye wo ye ho dwene ho ye pa enu nti Jesus kind Awurade Yesu Kristo kan. Ɔkan wɔ Matthew chapter 15. Matthew chapter 15 verses 7 to 9. No? Matthew chapter 15 verses 7 to 9. No? Awurade Yesu Kristo asɛm ne sɛ, nyaatwomfoɔ edi sɛ Isaiah, ese a mo hun kwamu se, oman yi, edi wa anu fafa, edi nini, na wa akuma die, atwye firi mi hun, ekwa chiri chiri, wosoli me kwa, wachire chire nsema, enipa shise. Jesus, adansi ya ukoji, yeye nya chumfwa, azadi yesu enu masem, wini mwanyi sobe kata se mwenye nukure. No

0: Awurade Yesu se odifo Isaiah se enkomo ito ho na ye no kra Isaiah nso kan odifo Isaiah kan ewo Isaiah chapter 29 verse 13 na Jesus se ye ye nya atwumfo Isaiah nkom no se na no kre nkom se ni se oman yi me no mi enu ade ya no fafa e na edi awurade ni na yakoma pa de eni awurade ho e ti praise the Lord hallelujah hallelujah glory glory be to him no nyina e ye ya no enya koma mu ade ya no fafa ɛne adidi awurade ni na yakoma paa deɛ atwea fi ne ho kɔ kyirikyirikyiri adɛ nkyira ɛsom ne mu bɔne ahyɛ yakoma mu ma yano fafa ɛne adidi awurade ni na yakoma deɛ atwea fi ne ho kɔ kyirikyiri sɔle a yɛsɔl no nyinaa no anɔpa awia anwummerɛ dasuom no sɔle a sɔle ne nyinaa ne yɛ kwa ɛyɛ kwa o sɛ yɛ kwade a ɛne ɛyɛ nkyɛ no nso sɛ na yɛyɛ a yɛberɛgu adwuma sɛ yɛsɔle no kwade a na saa deɛ yɛyɛ nyinaa no ɛnuru baabi biala a ɔhuhunu di a ɔdɔfoɔ hyɛ no nso sɛ me ne omieni yɛanhwɛ yɛ bɛyɛ berɛgu adwuma adɛ ntira na ɔsɛ yɛsɔle no kwa ne nyinaa ne sɛ ɛnsɛm a ɛnipa hyehyɛ ɛna yɛdi akyire ɛnyɛ deɛ nsɛm a ɔne ɔtwe di ampɔn no wɔde ma yɛn nea ɛnyɛ nsɛm a ɔde ma yɛn no ɛnyɛ ɛno na yɛdi akyire yɛdi nsɛm a ɛnipa hyehyɛ akyi na yɛdi yɛ ɛna wɔno ankasa sɛm no yɛato agu yɛkyi ɛno nti na ɔsɛ yɛsɔre no kwa no Awurade ho yɛ mmɔbɔ ɔdɔfoɔ sɛ wohu wo ho sɛ deɛ awurade ka nyinaa no ɛyɛ nokorɛ paade a serɛ sɛ yɛntumi nyɛ U-turn ɔbɛdom yɛn na ɔbɛboa yɛ awurade mmoa yɛn nti sɛ asɛm na no ɔde sɛ paa ne paa sɛ deɛ yɛayiwa yi no yɛtie yi yɛka yi no awurade anim no sɛ som a lockdown yi baayɛ deɛ yɛyɛ nyinaa no ɛyɛ kwadeɛ a awurade ho yɛ mmɔbɔ da biara da na lockdown ma yɛ yɛte asɔɔdɛm na yɛkɔ ba tokuro do ne nyinaa yɛ kwadeɛ a awurade ɔhu yɛ mmɔbɔ ɔhu yɛ mmɔbɔ ɔhu yɛ mmɔbɔ Isaiah chapter 30 verse 8-12 Isaiah chapter 30 verses 8-12 yɛnti awurade nyankopɔn asɛm afei kɔ na kɔtwerɛ ɛpono bi so ɛma wɔn na kurukyire ɛhyɛ nwoma mu na ɛntena hɔ ɛnkɔsi daadaa na wɔyɛ atuateɛ man ɛma atorofoɔ ɛma a wɔmpɛ sɛ wɔtie awurade mmara wɔka kyerɛ adehunufoɔ sɛ ɛnhuna deɛ wɔka kyerɛ adiifoɔ nso sɛ ɛnhyɛ yɛ deɛ ɛtene ho nkɔm monka dɛfɛdɛfɛ sɛ monkyerɛ yɛn na monka nnaadaasɛm momma ne mfiri ɛkwan no so monkwae atempɔn no momma Israel kronkronni no nyira yɛn ni so enti sɛ Israel kronkronni no ɛka nie ɔdɔfoɔ mɛto wa so na ma me nsan ɛmfa asɛm no maako maako awurade werɛ aho me ne wo mmienu asetena ne yɛ suban nti ɛyɛ nokorɛ sɛ yesu kristo kan sɛ ɛyɛ ano fafa ne yɛde di ne ni ɛyɛ nokorɛ O di fu Isaiah yi sa ka biem se. Awurade ka kire ne se. Onko no wonko twro. Epunu bi so. Na wontwro mu mumemu nso. Na entena ho nkosi da. Adie biela a watwro ne yenhye no so se. Ebe ya dance ye. Amada achi tia ye. Se amwa ye ni a ebe tia ye. Na wei die, die wo twro mu he no. Tie ni ye pa. Awurade se ye ye tia tia man. Ye ye ma atrofo, ye ye atrofo ne yen. E ma ye mpese ye betie Awurade asem. Ye mpese ye betie Awurade asem. Enti no se Awurade Nyankopɔn suma o difo. Awurade Nyankopɔn suma ne difo. Awurade Nyankopɔn suma ne sempakafo a ɛde ani ye ka kyerɛ wɔn. Wɔ se wɔ ka kyerɛ adehunufo. Se mu hunu adie biem. Wɔ ka kyerɛ difo nso se mu nhyɛ yɛ deɛ ɛtene ho nkɔ. Ɛde na wɔn penti a wɔn kasa. Monka defe defe sem. Enchire ye. Se entia o di anum. Se entia. Enchi nebile yimu. En sama defe defe. En komu sha. O ube ye ye. En na ube nye sey. En na uradibe ye usey no. Aye ye nsa ya sumu nina ye. Debi aye dimirike. Se entira. Se entira. Se entira. Anu na abu ame di fwa trufu obi. Ni pam pim pim brabeto nsiansuo brabeto wansuo brabegi wei awurade besira afi wei ebe yeye awurade be di awurade ye kan sane afma ye dede ni nyina ne se ye mpen okra tie bi adefede fesem sane awurade enti enya nwanwa munka defede fesem nkyere ye munka na ada asem nkyere ye Muma ni fili kwa ino so. Mung kwa yi. Kata mung kwa ya. Mung fili tempono so. Uma ni fili kwa tempono. Eswo. Muma Israel kumpulu ni ino. Enyire fili ye ni so. Se eradi yire fili ye ni soa. Edye ni yebeti ye. Yebeti nada ni nkontompo sem. Eye seitan ebe jina ye ni so. Enti se Israel kunkuni no kanie essence
1: here we go it's not that your radio sounds strange you just found a station that plays what you like and thanks for listening
0: mo so enti awurade asoma funye awurade se essence ono no ho afunye enti winim die besi yenim a odofo enti di mirika ya san ko ena no pay min pai bo ni se awurade mmoa ye awurade nnum ye anya sa dia ba no so dia beto ye no so dia beto ye no so odofo ye ti dia ni ye suban ni o ena no pay ni sa so nti awurade eto nsa frɛ ni awurade eto nsa frɛ wo ye ti bia ni ye suban ye wo mo ni ye awurade yesu adi ho adanse Soli a ye sum nyina na ye kwa efirise de nipa hyehye ne edi akire ye nya atwomfo
2: Azaya so aka wa ye ko heaven ka no ye nyina ye ko wori dima radio e de enko efirise wo de bible akinkan empire bo nkyerekyere eni nyam sompa e boa ye ma ye nyina ya fura twede ne de akɔ soro eno nti bra be ka ho na ye nyina ye enko
3: wori dima radio
2: tie tie wo modern ghana station outside ghana oko ha beti enka ho santana tune in ye wo ho
3: awo dima radio ye dima for the years
0: verses 8 verse 12 ene dey ye tibia ne ye asitena ne nye enu ti awurade wo gya ye nsa da bi wo yo nyame dofo wo yo nyame a wo yo twie di ampon a say a tramusada, you are one ya and it gave ya. It's in the water and suffering me no mean. Isaiah chapter 1, verses 18. Upon the year, seeing that, you know, for sure, the upon young couple.

asase enyema sansa asase enyema ye biru bebre no na disa wo awo enyema ni kunu o wa ketia wo je ene down pesosimi lu pe pe.

sé ben yara udum ma wa de mo in evrade nevrade sa sé evrade make provision ama obiara o wasa si so e ma boni a wo ti mo

bo sam so no he e no kwa no so we se nyankopo a ma bo sam kwa ya won tumi so kwa kunye e en kada e se adenta a se no nyankopo so e ma gogo e bo sam kwa so so jo ne nyankopo kredo ba ho de so betumi kanya ta ko ya me ma so ha e pro wa ho de so ma so de dira da bo sam de huro ba de hu ne hu ba ye e ne mo me nyaje a ko tu so ki so mo me ye nyina a ko tu mo me na wi e de ba nya so mo ye so mo ya ta ko tu so de se Joshua de Caleb a di ne hu ko o se de hu e de ko bo ji e betumi mo me ko ye nim Israel fo na se ye ntumi o ni nipa tu se ye ntumi nipa de se ye betumi o nya ko ka ye ho o nya ko ba o ka ye nyan o nya ko ba o ka ho a nya ko ba o nim dro no e ka na hu firi ho e tu mo me

yamini mu na onimi etomo makwa mu haba ya sitem so nyakupa makwa emu haba ya sitem a pomye na onyakupa se se yamini onimi ya oye na bomye nsu dwe wa hawo na mele huno ho se kofa ya bi bimbre ye kofa mde bi nyefa won tu ye nyakupa no se ye nyamini ne otumi obetuma a obetuma boye na hawo kwa ba nyanya hoto so ye nyakupa obetuma

0: Ephraim say me ne wo betena sa tena nipa no wo so no abusiamu a nyame ayi won edi won nyame achi akwedie na oma ya bosonson fo enti wo nyame say Ephraim akodom aboson leave him alone jaino we taking the decision wey dia okono no one day ye beti sane kase dia wotenentene no ye fi nye fi e di sem tendu enu ye no chiche wudu ba akono sabre no bibi en wo metimi aye betimi aye yi ene ye metie onyame asemi ene sese metimi ye sitie ma onyankopo ne sese already ba no ho so no na onim se wo ba for de no ba bi enduro na aye dene se wo anye sa enye yi wo hunam famu no na solo di bim 100% ya ma for de ye ntimi nkoko ba nya wo sor na se obo tada san na aye yi nyu minya wutie awal dima ipasi e bun kompon ye hwe onyankopo asabe wo ka kire ye ene kwaya bonsam e ma ye quotations e ma ye tietia so ene onyame si ye kai wo medane ye nye ne kronko onyame ka kire ye abodie mu wo ka san wo de nimra no ma ye enso ene yesi ye be kai homeda ne kronkon ye ne yemfa nto ba bi ene di ahokire ne o hawo na dɔso enti wo se se edano kro me de ye twuma pa me ntin ka bio quotations ibo ene ukɔ ba bi a asafo mu ni nyina yi nipa ma memenda na na o gina ho nu aduane ama church yesi enye hwee obu says di ni obaka cho senye hwee obu says sofo aso pe ni obaka senye hwee etwase ye didie na ni ani abre no onyame se to ni awoto no ani awono an ah na ni ba bia wakoto wono wo mtie no wo mtie na ye dai ba onyame se tuo tuo asen Joshua kuma himfo no ton sinse ho ade amaka kire no that said the Lord mini alma ye tia wa redeemer radio obo se ma ye quotations pa o ana de de ba ne se me ware ya me wo yire na me ne me yire jai a na ma free Italy na ma ko Britain wa ko ware ma ko USD mu a na ma ware ye shira so ama me ese no o so ware enti was so unwary. That's all balance on worry. Bemans on worry into a bit natural was a Nessa quotation. We have from it, and you need free. Nyamese, say a bassa. This say, oh, woo, and ye gamamo, that said the Lord. Nyamima would cheer a redeemer, no crema may catch you no. Because a jinky means a seven up as our canoe. Miss it, that said the Lord. As you have only catch the years to say, O nippan in the yin temasim to say, dear, and the nurse is all worry. Years to say. Esese wo ware na won na wode ama won o mu bi tie me ne ayumre yi ne no che urade asem mu oduro pa ana die me se obi wa america wa ware o Italy o Germany o wa ha won yi na nya ha oba ha oba kwa kofa ba ama sofo sd sofo abishira so ama no o musa ho hwe ano ne ye tie ne no asem a asa Yami ma hini ye pesi ye koro. Kwe, mi pesi mi kachile ye nye ye tiye nye na se. Woma ye na ada unyami u. Unyami u nsina kukye. Evi se di unipa ube guono, enu ana ubitra. Enade nyame. Ube tinya ye boni, me tinya ye boni. Na enade nyame. Enade nyame. Inti wasi. Adia, Ephraim ayi ntinu. Leave him alone. Jaino. The open no, the opposite way no, the opposite will choose no no. Leave him alone. Na any a beka said the ordinary thing you hear from your fino. Minu ya ba minu ya ba ma bibiye no ayi beti miya diasasa bibiye biyo. Onyamese Manasse, Onyamese Judah, Onyamese Ephraim, ade a mede mamu ni asase ne ba bi amo akere no munyesei Ephraim de wo ye na dwen se wono wo beka bo ontu won na ni ba no so no na wa ye bosomsom ni e me mpae bo na me ni se be ye mpae bo nwumre se ye nye tiase ye wo e wo nyame asemu e wo nyame asetene mu o ye asetene mu e bi anama kodru tibie bi mu a mi ankasa mi hu se ma dwini bu mi fo se akwa me fa so ye sa die we die enye kwampa no no awurade fa che me ne hu mi mbo ne siesie me onyame kiri bone na wo sa ye bone aduro ba ye ntumi na ada onyankopo hu ye ntumi da mi die ni ho nyame se that said the Lord, remember the Sabbath and keep it holy. Asa ho enti nye ma fa wo nyankopon homeda ho nyina wo dia mo nyame ma ba ni pam bese yeti biu brother sister me si edru homeda na wo yedue no twotwopia towa bi e dia eye o ne kwabrane gine gya ho be ko baby na obi dikoni oyeduane afedi e kese homeda no anwo tutu ahyehye ne nofo ho nyina ba ye nim se ye o ba mi gine urade so akondem sadie ne se ba bi amwo bi amonya hyehye mo betimi adidi abom no problem mo bet but monya hyehye that said the Lord onyame ke onyame ehyira ne ma o onyame ehyira ne ma o ba ye mpese ye tie onyame bi me last one ye ye didie ne ye no lesie for mo kire mo dodo ene enwe koto ene enwe kusie ene enye se ye nya esie for ene enwe koto that said the Lord nyame se munyi wo ho mo twe mo ho munyi mo ho firi mo ene wo wo yade ne ye ma basa because in pese ye ti wo nyame ene mere ye ready show na ready show me ba bia wo tie bia wo nyame dia ma wo setena no hwenia ma twa ho hie no ne bompa ye se sa niema no mfa wo nkro wo dia gro wo ye so fo wo ye so panio wo dia gro e do bako e bre bia so pani ba ko aso pani wo pon wo ka se bia mi wo mfri da ne wo pale mo wo se wo nu nu aba akotene kurase na mo tie kurase be mfie mienu na ye ka baburu mu asem a na woni wano ye dente me medie gama mo so nkuni medie gama mo so nkuni wonu nu aba ne tie kurase ye na wo ba be na wo ko frɛ no wo se braburu chie be hwɛ da be court te no first no na mrofo mai brazia pants wo de aba flow bus abranti mi ko ye no ne ma basa wo bus ni Konyama na ni nkuno no na wogene wanyi. Wose ho na wotena na wudi nkuni mu a obeka se medi agama mo so nkuni. Ba bia nya mede watena no. Ba bia wakwakotena. Anyema bi wo ho wo ye de ho awuram. Na me ye de mu awuram. Ba bia wiase de ye nkro. Asofo ni asompeni. Ye nya hwe ye, ye de asodom ni wura ba bi. Ye didie ni enum. Ba bia ye ko ne hoto. Ye humide die ai da ye nsom eyi ye nkyere no ba bia ye ko ne ho oto ene asa ye pri ye ho abosu dodo ye pese ah ye did number ene bosu o te bi o ma ye ni mura ye ho sira niamma wo nyame a kyere ye no aka kyere ye no afre ye nse ye nye no ene wo wura so de mu a asa ye pesi ka sene hunhun mu nyini na no ne program bi bekoso na yesi ye kwa lunch na me gye ho sam se ah sese di be ehe ne ye koi me nua wo tie me moma ye mo ya so fo mo ya so mpeni mfo ye kwa kire wo asɛ ye kwa ye nia brisika so sene hunhun mu nyini a asafo manu benya no sika sika sika sika bible se woni nyine hini eni sika ba ye di sika chi ese ne honhun nyine Ephraim ba bi a wote ye no me ka kire wo se ye se wo antie enti wo hu wakodom abosom chai no awrade nka ye ho na wo no me ye na wo siesie ye na on shira ye mpa na ye hu ba bi a ye duro enye ma bi a ye de hu awurawura mu bi a enhwe ye ne no be ka se ye wo tenen tenen de wo ye fi nya fi no ebe ye tuli ti ama ye no awrade mpegya ye mfiri ba bi a tro no na onfa ye nyina ne ho kro on de wose wo chiri boni na wose aye boni aduro de ma me ka nyamya sama no mani agie no ano pay wo anwumre yi won siesie ye na onye ye mfoforo e woni di mu nti amen
1: amen amen amen eda nyame ishrao nsema onyame na de ama ye nyame ishrao Nyame ma nyame nhyira mu nyina nhyira ye nyina sɛ yɛ nso ɛgye wɔ frɛ nso ne bae ne bi tee nsɛm no awurade nhyira nkorankɔ bia wɔma yɛ ahoɔdene o na deɛ ɔtenentene deɛ ɔyɛ fiefie no nnuro no ne yɛaka deɛ ɔtenentene no ho yɛaka teneneɛ no fo yɛankɔka wɔn a ɔyɛ fie no ho awurade mmoa yɛn nnɛ yɛnti asɛm no yɛankɔhwe ase wɔ yesu din mu nyame nhyira wo nyame ba ɔmokyɛw na wɔhwe sɛ ne anaada sɛ ne homeda bio onyame ho mmoborom yɛbɛsa ahyia ɛno nti yɛma yɛ ho homeda pa mmerɛ a yɛbɛbɔ yɛserɛ ɛda na afei wabɔ mpayɛ aserɛ awurade ahoɔden de ama yɛ no mpamokyɛw ɛda wɛmu ɛ na nyame adom mu bɛbɔ mpayɛ ma yɛ ne awurade ma yɛ ahoɔden nsɛm yi
0: yo abusuafoɔ ma nyinaa mmɔ mpayɛ sɛ wobɛtumi akɔnkotodwanim akɔnkotodwanim wobɛgyina hɔ a baabi yɛbɛtumi ayɛ biara no na yɛmfa yɛ akoma ni mpayɛ yɛ a yɛbɛbɔ yɛ akyi yɛnsoro dimafo yɛda wase anwummerɛ yi ɛyiwa yɛkamfo wo din paa wɔwasɛm aba yɛ nkyɛn bɛde bɛ nwanwasɛ wo nyame Ephraim abusua baako dɔm te sɛ yie wobɛka kyerɛ ne sɛ wakɔdɔm abosom yɛ nyaeɛ no ɛbɛyɛ den sɛ wobɛka kyerɛ wiase sɛ momfiri me so nkɔ ɛno nti da biaa wo na mama wakwan so ka woasɛm de kyerɛ yɛn nyame a wokyiri bɔne na wo sa yɛ bɔne aduro me nom nnuanom nyinaa boanim nkotodwe hohom mu yɛakoma adi woasɛm akyi sɛ fa yɛmfom soɔ ne amena atoɔ nyinaa kyɛ yɛn na yɛ yɛn foforɔ yɛserɛ wo nyame ɛgyaa yɛ asɔfoɔ ne asɔmpanimfoɔ nyinaa hyɛ wo nsa woasɛm mu duro a ɛsɛ sɛ ɛnyɛ ɛ so woteɛ ɛgyaa ba w'anim sɛ awurade bɛhyɛ yɛn de wɔ w'asɛm mu bɛka yɛn ho paa ne yɛani mmra yɛn ho so baabi a yɛaduro yi ayɛ tra ma yɛn yɛda no ani hwɛ n'anim bɔnkum nifa a yɛne obiara ka wo agye nkwa yesu ho nti awurade sɛdeɛ peter kaa se so no mu no awurade sɔ yɛ mu no baabi aduro no ayɛ dene ɛpo no wofa yɛn wiase nneɛma ɛfa yɛn nneɛma afɛɛfɛdeɛ ne nneɛma nyinaa twe yɛn sɛ akyiri yɛserɛ wo awurade hu yɛmmɔbɔ no dom yɛde siesie yɛ kyiri wo yɛmmeranteɛ ne yɛmmaba a woayɛ de wonhyɛ wo nsa wo ɛnneɛ nunom ne nneɛma basabasa a ɛwura mmeranteɛ ne mmaba a wɔyɛ adwene mu wiase mu nneɛma a ɛtwe yɛn sɛ akyiri yɛserɛ wo sɛ awurade sɔ yɛ mu no hwim yɛmmeranteɛ nneɛma ba a wɔma yɛn anwummere yɛbɔ mpa yɛserɛ wo sɛ yɛadwuma sɛ mu ayɛ dene yɛaware sɛ mu ayɛ dene yɛ nneɛma da yɛso basabasa ne nneɛma a ɛtwe yɛ sɛ akyiri yɛserɛ wo sɛ awurade sɔ yɛ baabi a yɛtie biara awurade ma yɛ adom a yɛbɛtumi de adi nkonim mene yɛ mfiri san ne musuo mu ne hyira yɛn wɔ yesu kristo din mu nti amen
1: amen amen amen nhyira wo ɛda nyame ma nyame nhyira yɛ nyinaa ɛma yɛ ho happy sabaa